Ando mera kwa ba. It kere cheke. Uri teme. Ba na mi rikonya ikuri teme.

0: Radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Am yej kere wer kwaro. Alijani
1: wiju kwa bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Kabero bara mitu.
1: Mie pi.
0: Yin koe mie.
1: Mie. Bung. Pelwerata. Kamio kwa rachue. Kelo pi. Ikulu kapuru. Perwen pi.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
3: iroko kamu pene. ET Winyo O Radio.

0: Anu koro majo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo berolo, dudira no kuno, umiyo bera yor.
1: Aya, kare ri da kani na boru, chabira kieli ni na kielo na.

0: yengara
1: muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rida kal mo kabiru ko emperaro doken aluja oyai
2: aya wanu biri wona madego burbe bi ekunaja kurye

0: Dale. Ana mi awori di woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wakono.
0: Loka chuchu wendi wori di kompana. Mitiko yamu kura.
2: Aya.
3: Mini ni mwa jirda karo boro wana tuwe yepata. Kuriye.
4: Isiala gen.
0: Mini ni mwa jirda karo boro wana tuwe ye.
3: Mini.
0: Omi oni no ma jenda karo boro wanu tuoye.
5: Ni ngodore. Ni jo amora buri wana madeka ne kongi. Uduoni wanwe.
0: Na
5: wana no ijo wana mabori chundi wori. Uduo dujo le. Muje ongo leo.
0: Datana
5: anawori warpingo. Gine mi awori di wono aworo. Kwa nga tamatuo ya pingo. Bibino kenda pia liet awo ikena. Iti winyo. O radio.

Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuro ponje be. Sima jazi banen tiro biro kane bini winye wuro kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuru. Awo jaboro rendo tiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu. Awo jaboro rendino binu kano bimi yo kine tam tam. Kuna ngomero kere puonj. Pekwa manu nyoni ena jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Tebiru kere minu da meri nyo atiri. Peke ngokwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Nyoni kape wuyi unu puonj. Tuta otu munu koba. Awo jaboro rendino binu kano tinu koba wunu. Awo jaboro rendino binu kano bimi yo kine. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu. Awo jaboro rendino binu kano bimi yo kine. Tam tam. Kunda ngome yo kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min minu weo wunu koba. Tepiru kere minu da meri nyo matiri. Peke ngokwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Pimin minu weo wunu koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kobe kop. Peye.

ti bagi nora do korpo na moro tulung. Elu nyu maro ena ti amide cha ta ta. Do wun cho we wuru kwa me me. Sibili cha beo. Chili mi kanti ya beo dangi tungi. Kautu ni wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol ti amado kwa ye. Do wun cho ni we wuru kwa me me. Sibili cha raja wa mago dano moro ni. In wul wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man ko di tuoni yi tang ni tinga tor dok ya te u tuoi ya ber kola tuoni wenu kado ma hinge ni ami to toti ya namiru tuoi da ngwe tungia wekio ungi ugire beri jo gire ming loni ungi ugire beri jo gire ming katie do ami loni te da bu da ume oti bagi nora do koro puro molo tulung te lunyu maro ene ti ami te chatata do uncho we uru kwa me mit Sibili cha beo, silim na tia beo dange tungi Kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere maro beo kune joa polti ya madoko enye Do wuncho weo wuru kwa memit Sibili te raj te oma odano moro ni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mundo karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama joan Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha we no jogi tene ki jo wo ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kwer ba lo chen ni me pi no mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama Joan, kom gina dong pa me yewa wuro pa ngo tuoni en Ti jo ma ga mo duwa yore me piem Ni sili moro pe yara cha ma eno jungi tiende ki jo wok yen Kai winye jo tia piem kere te ka mo lenga Wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong Ti kwero punye jo puyo wa kere Kangata yiriti eme winyo, winyi

0: Yen tua ada bina pola pola ni. Umaru unu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego enna manu bera gony me kuwa. Mauta maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atumba nga chwej. Ipola dangi tungi. Si lemi dangi tungi. Tien meko na doktor. Oido. Ine unu kong. Kayini doktor morde wire. Boy then we need to go here. Ah, miru beri mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chwej.
1: Chilindang itungi, tiene con la doctor. E.T. Winyo, O Radio. E.T. Winyo, O Radio. O Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa. Loko kamu pene.
0: Iti